0: a Joanna Matuidi, More Than One Kind of Love. Ga ona engwe dikoso tsa go nkgatlha go feta le e Joanna Matuidi e bana mmino o bose maagešo ka gore a ke tse gore nna ke ga kae mo ke fela ke rye ke kwatšae ke e ratago le go feta Joanna Matuidi, More Than One Kind of Love. Se sengwe seo ke se ratago ka Joanna Matuidi kore ke o mongwe wa ba e le gore ba tloa ba e gafile kudu go dira mošomo o mo botse mo setšhabeng. Tla go bona gore ka ngwaga ke tepele le masomepedi nne 2024 o ile a sepela mosepelo o e le goreng o bogo a lebeletse gore o nyaka o dira dikgato tsa go lekana tse 300,000 ka nepegolo ya go kgoboketsa mašheleng a o tla go thuša go tla go lemoša batho ka charity mošomo wa gago wa charity wa o dirago. They are world charity ke seo a se dirago gafetša-gafetša. Ke nagana gore ke lesolo lengwe le le kaone kudule ya le dirago mo setšhabeng ba gagešo. Ke writeng wa dikwatšhele gore o file tsona go tswa go Brian Adams, please forgive me. Le beletsemetse rena ke basopedi tlhano re tswa e reng ya bobedi. Ke le botsepotse mo gagešo. Re ke tša dikgadiso tša lena tšerešetse le di rometse re ke bone re ke bone re ke bone
1: a re letse tobelang.